0: Det her er Natradio på P4.
1: Og y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, y'all. Yeah.

Værsgo, det du siger til P4 Play, det du sikler også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at lave her, Rodrigo.